قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى او كاتي خور لرج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتي و

0: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون
1: آية اوان رحمتي فالوردقار الدابش دكن لكاتك دائما لنيوانيان دادا بشمان كردوا هوي قزرانيان لجياني ام دنيا دا وهنده چيان من سن پل برز کردو تو بسر هنده چي تريان دا تا هنده چيان ایش به هنده چي تريان بکن و بزایی پروردگارد بوتو لوت ساکتره که اوان کویده کنوا.